0: frokostradioen med Madeleine Cederström I NRK P1+.
1: God midsommarafton morgon. Det är P1 Plus som du lyssnar på, frukostradion. Och som svensk så är jag ju extra glad för att önska dig glad midsommar. I kväll kommer en hel haug med svenskar att sätta sig vid bordet, spisa sill och potatis som man gärna gör med gräslök, sjunga ett och annat och kanske detta.
2: Rönnedalans guttar med

Och en haug med andra visor ska säkert sjungas ikväll. Och varför icke en utav de norska, en utav favoriterna. Här gäller det att man hänger med riktigt ordentligt och riktigt vrålar. Och det var kärlek.

0: Studiobyggets idyll. I kväll, Christian, så är det nämligen midsommar i Sverige. Och då, det är för svenskarna, så är det det är enaste, vi kommer i närheten utav 17 maj. Ja. Så vi då dansas det runt midsommarstången och kläs ut och spises och drickes.
1: Ja, men så bra.
0: Och så sjunger man kanske, ja, idyll. Fast jag tror inte man, jag tror man menar att de sjunger Små grodorna och Sjösala vals.
1: Ja.
0: Men i Norge så har vi en helt vanlig fredag och det kan ju gott hända att folk kommer sätta sig och sjunga idyll. Men till vilket vär?
1: Ja, det var det då. Jag vet inte om jag ska säga att det är så mycket idyll på Spitsbergen. Och så här snödde det lite igår och det blir lite snö idag. Heldigvis är det stigande temperaturer på gång och så det går nog mer över till sludd efter vart. Och ikväll så blir det uppehållsvär, men temperaturen mitt på dagen är kun 1 grad i Långebyn. Så, men heldigvis, det går i riktig riktning med stigande temperatur.
0: Ja, inte helt utevär.
1: Nej, inte allra bäst utevär.
0: Men resten av landet?
1: Ja, i Nord-Norge så vill det här blåsa från sydöst idag. Akkurat nå så är det lite mer skiftande, men från eftermiddag sydöstlig upp i en liten kuling i östliga delar av Finnmark, eller en sydöstlig bris, och det blir det vill vara lite skiftande i många städer. Alltså nu första delen av dagen så regnar det lite i både Nordland och Troms, och nedbörden driver efter vart norröver så att Finnmark får det efter vart i år, särskilt västliga områden i Östfinnmark, så vill det nog vara uppehåll långa perioder med sol. Och utöver eftermiddagen och kvällen så blir det också lättare vär i Troms, och så att det är mycket pent vär här i kväll. Och men i Norrland så vill det nog hålla sig ganska så skyet i flesta städerna som och vara regnvär. Och temperaturen ligger sån i underkant av 15 grader i Nord-Norge idag. I Trøndelag så blir det tilskyende utover dagen, en del, och det blir det också lite regn först i sørlige områder. Med Romsdal får det den här regnværet tidligere, så her blir det egentlig en ganske grå dag med skyer og regnvær, og så blir det oppholdsvær i kveld, men fortsatt ganske så skyet. Og på Vestlandet sør for stad, dagen starter med litt grann byggeaktivitet, og så blir det lettere vær utover ettermiddagen, og etter hvert så vil det bli en god del sol, særlig da i Rogaland og indre deler av Vestland, kystområdene. Her vil nok skyene holde seg lengre, og også være mulighet for noen regnbyger, men også her så vil det gi seg når det nærmer seg kvelden. Og det vil blåse en sørlig liten til stiv kuling. På Sørlandet og Østlandet så har det vært litt granne byger nå i morgentimene, men de vil etter hvert avta, og det blir stort sett opphold og perioder med sol. En ny dag med høye temperaturer på Østlandet. I går så nådde Drammen 27 grader, i dag så ender vi nok opp på mye av det samme. I Oslo rundt 25 grader i dag, Kristiansand 22, Stavanger 23, Bergen 21, og i Ålesund og Trondheim så rundt 21 grader her også.
0: Det är relativt anständigt med andra ord,
1: ja,
0: i alla fall där. Du, kan vi ta en liten örliten kik över helgen också?
1: Det kan vi göra, vet du. Och för Sørlandet och Østlandet sin del så vill det kunna komma någon byger utöver lördagen, kan denna metoden. Mens søndagen ser veldig fin ut, og for Vestlandet sin del så ser nok lørdagen veldig grå ut med regn og regnbygger, og så vil det være fortsatt byggeaktivitet på søndag. Og i Trøndelag så vil det også her være byggeaktivitet lørdag, og så ganske pent vær egentlig på søndag. Og i nord så ser det ut som at det blir mye gråvær denne helgen dessverre, altså perioder med regn, men også en del opphold, men ikke så veldig mye sol.
0: Glad midsommar, Christian Gislefoss.
1: I like måte.
2: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike, har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet mine nærmeste, til løgn og bedrag.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

Beach Boys, så I get around. Vi ska strax till Trysil, men det blir lite Anders Jäktvik först.

så det ska gå fort och det tar mig. Nå som allt är bra, och så färden på Coops och handla stort, med barnmas och handlevagn och medlemskort. Lite lyxus kan man unna nåda. Nå som allt är bra,

Då som allt är bra. För kärleken är aldrig trög. Om natta lägg dem rögg mot rögg.

0: Anders Ekvist med Nog som allt är bra. Hallå Norge, hallå inlandet, Trysil och Per Gunnar Stensvåg. Ja, jag antar att du har suttit upp och tittat väldigt mycket på tv det sista på fotbollen. Har du inte det, Per Gunnar?
1: Nej, nu bommar du nog lite strykt. Jag har faktiskt insett en minut. Det var ju bara idrömme. Det har blivit en ugglesett av de fotbollhuligans här i landet. Men jag följer faktiskt inte med på det.
0: Jag misstänkte det, för det, du skrev till mig att när jag skrev ska vi prata om fotboll, så skrev du tillbaka till mig. Nej, du skrev att detta är dubbelmoralens absoluta höjborg. Vad var det som skedde i kommunstyret när ni skulle prata om fotboll och fri skänking?
1: Nej, jag gick emot det där också. Det blev ju lite morsomt det då. Det blev ju flertal för skänking i Trysil, men jag var av de åtta som stämte emot. Och jag sa ju det att man ska vara utgångspunkt och försiktig med undantag, men vi måste prova vad vi gör undantag för. Och för min del är vi ju bojkottet hela fotboll-VM. Det bestämt mig för att IFA bestämt, de gav den fredsprisen till Trump. Det syns jag var för drygt. Och då sa jag ska bojkotta, och då menar jag stående fast för det då. Vi får nog se, hvis Norge kommer till finalen så får vi kanske snike med och kika lite, vi får se. Men förhållande har jag inte sett någonting.
0: Men vad ägnar du då dagarna och kvällarna åt? Vilket tv-program är det du ser på istället?
1: Nej, det är ju lite vanskligt här, för att man prövar att navigera undan, och så dagsrevyn ska man ha med sig. Så var det flyttat till NRK 2, ja väl, förlåt, då kan jag bevega mig in i en fotbollfri zone. Men 75% av dagsrevyn var ju också om det där VM i fotboll, så det, man klarar knappt, man må bara skruva i hela tvn och läsa böcker.
0: Ja, det kan du göra. Har du något på gång som du läser nu som är tillräckligt bra för att kunna ta tankarna bort ifrån fotbollen?
1: Ja, jag har det, och så driver jag och skriver på några grejer, och så är det alltid något att pussla med.
0: Alltså härligt. Ja, skriv. Ja. Är det något som man får, eller är det djupt hemligt vad du skriver om?
1: Ja, det är väldigt hemligt. Nej då. Ja då.
0: Vi får säkert höra om det så småningom, eller?
1: Kanske det, kanske vi får se. Mm. Ja.
0: Du, idag är det alltså midsommarafton i Sverige. Och du bor ju på svenska gränsen. Märker du någonting utav det, att det är midsommarafton?
1: Nej, men du, är det idag?
0: Ja,
1: men alltså, Sankt Hans är ju...
0: Jag vet. Alltså,
1: det är ju inte midsommar, det är alltså sommarsolvärv runt den 21 har det bommat på datorn bort i Sverige.
0: Ja, precis. Och det är flera lyttare som också lurer på det när jag säger då att glad midsommar, säger jag, och har spelat midsommar, lite så här sommarlåtar. Så det är helt riktigt, svenskarna har nämligen förlagt denna dagen, midsommar, till den närmsta fredagen.
1: Är det så det är? Jaha. Men det var en god upplysning, för det kunde jag egentligen tänkt på, vart på midsommar i Sverige någon gång. Ja. För det är ju det som är Sverige 17 maj, inte 6 juni. Då är det ju nog så stille borta på svensk sida, men midsommar, då är det ju helt vilde.
0: Fullständigt. Jag menar, det är då flaggorna kommer fram.
1: Ja.
0: Och man

0: Jag dör likväl.
1: Nej. Det är bra det. Ja, men det får du göra. Du, när väl säsongen med sköjter sätter igång, det är då blir du lite sportsfan igen, eller?
0: Ja, och du, det börjar allerede 1 augusti i Kristiansund, för då ska det vara sommar i du vet, jag har fått sån fantastisk flott hall i Kristiansund, och där lägger de is från 1 augusti, så då måste man dra dit, vet du. Det blir massa folk som ska lära och träna. Det är ju helt otroligt. Och Kristiansund är en nydlig by.
1: Ja.
0: Och då har jag bland annat tänkt att vi ska ta oss en tur ut till Grip. Har du varit på Grip?
1: Nej, det har jag aldrig varit.
0: Det var fram till 1964, Norges minste kommune. Da bodde det 104 människor där ute och arealet var 0,48 kvadratkilometer. Men så i 1964 blev den då inlemmet i Kristiansund, och 2 år efter var det tomt för folk. Men husen där ute blev hållt vid like, och det är ett nydelig ferie. Jag fly over der med mitt eget lille fly, men jeg har aldri vært der fysisk, for når vi på vinteren så går det ingen båt dit, men nu skal vi til Grip.
1: Så det blir säkert helt fantastiskt.
0: Ja, det var jo der man kanskje skulle vært på midsommer, langt ut i havet. Det må be alle lyttere ta oss og slå opp Grip på Wikipedia och på kart och se på det fantastiska stället.
1: Ja, men det låter väldigt bra. Och för de som inte har möjligheter till att dra till Sverige idag, så kan du ta en liten hambo tillsammans med Kalle Jularbo. Ha det riktigt bra och en god sommar, Per Gunnar Stensvåg.
0: Ja, och god midsommar till dig och alla svenskar då, speciellt.

Soul City och Marty Robbins, dagens 50-åring som görs utav Rune Johansson. Efter nyheterna nu så får du höra om en dam som är himla god på att sjunga, men också på traktorpulling. Vi ska prata med henne efter nyheterna, men fram till nyheterna.

0: Crazy med Willie Nelson. Anne Ekornholmen är politisk redaktör i Nationen och också denna ukens redaktörpratkandidat. Anne, det är midsommar i Sverige, men för dig en helt vanlig fredag, eller blir det lite svensk midsommar på dig också, eller?
1: Ja, om mycket annat så har jag har faktiskt bursdag imorgon, så ja, jag ska fira lite grann ikväll.
0: Ja, men då så. Då kan du höja glaset för midsommar. Yes. Ja. Ja. Ska du fira mye eller är det såna jämnt eller något sånt där?
1: Väldigt väldigt stilla och roligt, men kanske lite is ikväll och ett glas vin, alltså får vi se vad helgen bringer.
0: Anne, du och Nationen har ägnat er åt beredskap en hel del det sista. Fortell.
1: Ja, vi skriver ju generellt mycket om beredskap och om försvar, för att det hänger väldigt gott samman med bosättning i hela landet och hur vi driver distriktspolitiken. Men det sista så har vi sett helt speciellt på kinesiska bilar. För det är ju sån att väldigt många har lagt märke till XPeng och BYD och MG-bilar som är kinesiska, och nu säljs det faktiskt fler såna bydbilar än både Mercedes och Audi och Ford och Hyundai. Och det vi har sett på det är att i 120 kommuner i Norge så är det minst en kinesisk bil, alltså köpt in eller lisa av det offentliga. Det är kommunala och statliga verksamheter har 960 minst kinesiska bilar i sitt dagliga virke. Och det är ju för exempel sånt hemtjänsten och sånt som brukar bilar väldigt mycket. Och det som är lite intressant är att det är inte gjort någon säkerhetsvärderingar, eller det finns inte några konkreta anbefalingar från myndigheterna om det här med kinesiska bilar. Mm. Men det man är upptatt av är ju att detta här är väldigt väldigt mycket ny teknologi, ikke sant, som kör runt på norska vägar. Bilar kan ta upp ljud, ta upp video, de kan logga positioner, allt det här kan lagras och delas. Och det gör ju att man blir extra sårbar. Mm.
0: Tänk, och man har alltså inte gjort någon slags säkerhetsvärdering utav detta i det hela taget nästan?
1: Det har ju varit mycket snack om det egentligen över längre tid. Mm. Och vi vet att det har varit snack om för exempel vad slags bilar kan man köra in i stortingsgaragen för exempel, för det är ju ett säkerhetsaspekt, ikke sant? Visst man kan i värsta fall bli övervakad. Och det har ju varit en rapport också i fjol som visade att kinesiska elbilar i Oslo och Akershus kan skruvas av och på i Kina. Mm. Och det hörs ju ganska skummelt ut, men foreløpig så er det sånn at NSM, altså Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, de fraråder ikke å kjøpe kinesiske biler. Men vi, som vi har skrivet nå i flere saker over noen dager, at mange i kommunene i Norge er jo da litt i villrede, fordi man er jo man er usikker på hva som er riktig og hva som er lurt, for det er jo nesten som rullende datamaskiner, dette her, de dagens moderne biler.
0: Mm. Ja, da blir det. Mm.
1: Ja, og grunnen til at man er usikker er jo at vi har jo ikke noe sikkerhetssamarbeid med Kina, så man er jo liksom redd for i ytterste konsekvens, da, liksom kinesisk etterretning. Men det vi har gjort er også selvfølgelig å snakke med den kinesiske ambassaden i Norge, som mener at dette er litt sånn opphausing av noe som er skummelt og egentlig ikke er det. Så de avviser at, og sier at dette er helt grunnløse advarsler, så der står det egentlig akkurat nå. Ja.
0: Det, precis. Det, jag råkade faktiskt hamna bredvid en engelsman som jobbade som datasäkerhetsingenjör på stora företag i England på flyget. Ja. Och då spurte jag förstås det där 100 000 kronors spörsmålet. Lyssnar kineserna på vad vi gör för någonting? Är det farligt att köpa kinesiska bilar? Det var det jag spurte. Och då så tittade han på mig och så sa han så här att det vet jag inte riktigt, men de har möjligheten till det i vart fall. Mm. Så,
1: ja, och det är ju det som är forskjell. Alltså, vi vet ju allerede på något att vi lite i gåsøyr blir ju övervakat av alla. Mm. Alltså, vi blir övervakat av de stora teknologigiganterna i USA, ikke sant? Alltså, vi ligger ju i en massa data hela tiden när vi är på Facebook eller är på Instagram, och allt vi gör är ju egentligen digitalt övervakat på ett vis. Men grunden till att man ställer frågor akkurat det kinesiska är ju nettopp det att vi inte har har noe sikkerhetssamarbeid med Kina. Vi har jo det med USA og andre europeiske land. Mm. Så det jo det som den store forskjellen. Da. Man mener jo da at det offentlige må være spesielt varsomme og bevisste. Da. Så her det flere som etterlyser statlige råd, og FRP har jo vært veldig tydelig på det i en sak hos oss, at de mener her må staten inn og gi noen retningslinjer.
0: Ja, det i alle fall ingen andre som kan gi oss retningslinjerna. Vi klarer ikke å beskytte oss var og en av oss. Det er nesten umulig. Da må vi være digitalt i ørkenen.
1: Og så er det jo sånn at de norske kommunene da, som skal kjøpe inn kanskje mange biler til hjemmetjenesten for eksempel, der har man jo anbudsregler, og man kan ikke bare gå ut og liksom kjøpe en hvilken som helst bil, eller der er jo 70% skal handle om pris, for eksempel. Det ligger jo i anbudet. Mm. Og når kinesiske biler er rimelige og har tilstrekkelig kvalitet, så kjøper man jo det. Så med mindre det noen andre regler som gjelder.
0: Det er jo det som er greia. Så politiker på banan for å få några slags klara retningslinjer. Stackars politikerna. Det är mer de ska pyssla med här i världen alltså.
1: Det är mer de ska pyssla med, och nu tar ju Stortinget sommerferie fra i dag. Så det blir väl ingen lösning på det här på denna sida av sommaren i hvert fall.
0: Det blir nog inte det. Men vi önskar dem en god ferie, så får vi hoppas att de tänker lite på detta i sommar.
1: Det får vi tro.
0: Anne, vi önskar dig också en glad midsommar och börsta imorgon.
1: Ja, tusen tack för det.
0: Så får du ha en
1: god helg.
0: Ja, detsamma. Och så ska jag sända iväg dig med det närmaste man kommer. Vi har ju Du gamla, du fria i Sverige. Jag tänkte att det blir lite magstarkt att spela det i dessa fotbolltider. Så det blir Ulf Lundells öppna landskap istället.

Ulf Lundells öppna landskap. Och alldeles strax så ska vi till Liomsätra, turisthytta i Gausdal i Västfjäll, där fyra pensionister har jobbat intensivt den här veckan för att klargöra turistinryck i älgen.

0: Något så enkelt med Åsa Karin Gelen. Vi ska tillbaka till DNT-hytta på Leomsäter och det är bröderna Nils och Jens Ågård och Torill Björnsson och Knut Olsson som har jobbat så effektivt att de kan dra hem en dag tidigare. Det är 4 pensionister som jobbar frivilligt där. Och när Rute Barsten var där uppe så förtalte de till henne att de syntes att de må bidra med så pass för att turfolket ska trivas i fjället.
1: Knut Olsen, du har kanske varit och jobbat på många andra hyttar för DNT? Eller?
2: Ja, detta är min tredje dugnad bara. Så jag har varit på Svukurisa uppe i Femmen och så har jag varit på Gjendesheim. Så, och det går i maling och vedlikehåll hela vägen. Men det är väldigt morsomt. Och det är, ser resultat av det du gör också. Det är väldigt forskjell på hyttorna för størrelsen och vad som ska, hur det drives. Och, så som Gjendesheim bort på andra sidan i Oppdalen är ju kjempesvær och og her er det mindre forhold. Det er det på Svukurisa også, så det er jo, og så er det forskjellige bestyrere rundt omkring, ikke sant, som drifter på litt forskjellig vis, og veldig ivrige, allsidige mennesker som kan være bestyrere på sånne steder. Imponerende hva de får til. At alt gjør de for frivilligheten og for turfolket.
1: Jeg har lyst til å spørre Torill, som eldste her i gruppa. Hva synes du om at dere skal jobbe gratis for DNT da?
3: Det tror jeg er veldig lurt faktisk. DNT hadde ikke klart seg uten alt det frivillige arbeidet som blir gjort på hyttene rundt omkring og stiene. Og tenk på at i kilometer eller milevis med stier og alle bruene og alle hyttene. Alt må gjøres. Vi får jo mat og seng og fine omgivelser. Og, så vi trenger ikke, nei, vi trenger ikke den. Vi har jo pensjon da.
1: Du elsker å jobbe for andre, rett og slett, Torill.
3: Jo, men jeg har jo ikke så mye. Et bittelite hus hjemme, og det blir jeg ferdig med ganske fort. Og så liker jeg praktisk arbeid sammen med folk. Og så er det en annen ting, og det er at jeg har jobbet som byråkrat, ikke sant? Og jeg vet ikke alltid jeg så resultater av det jeg gjorde. Men det ser jeg nå. Noen ganger så blir det vi gjorde bare lagt i en skuff, og så den her ser vi med en gang.
1: Så her er liksom
2: roterommet
1: da, Knut?
2: Her har vi alt utstyret. Vi har brukt cirka 20 forskjellige pensler, tenker jeg, til alt jeg har gjort med vinduer og vegger og alle husene.
1: Altså, dere er jo da en veldig positiv eldrebølge som kan gjøre masse nytte for dere.
2: Ja, det er vel mest politikerne som er opptatt av å snakke om eldrebølgen. Men vi som seniorer, vi føler vel at vi har mye å gi fortsatt. Så ser vi som er aktive da, vi har jo så mye igjen for det, både helse, fysisk og psykisk, så jeg tenker at dette her er bare god investering for sin egen del også, ikke bare for DNT.
3: De gamle er jo en stor styrke for samfunnet vårt. Man må ikke snakke om eldrebølgen som et kjempeproblem. Man bruker de ressursene folk har i ulike sammenhenger, kjempeviktig. Men de gamle folk klarer seg jo ganske godt selv, i hvert fall i mange, mange år. Og sånn at jeg må ikke problematisere det så veldig, tror jeg.

Det var Millie det med My Boy Lollipop. Alldeles strax min gäst idag. Hon är en alldeles speciell dame. Fördi, hon sjunger. Det är hon kanske mest känt för utav de sakerna som hon håller på med. Men i tillägg till det så drar hon gigantiska traktorer och lastbilar och är, för att säga det som, strong woman, så det håller. Vi ska prata med Toril Ingeborg Nybrott om en liten stund. Men först ska vi höra henne tillsammans med Tor Karset med Under Furubergets ly.

0: Det var under Furubergets ly med Tor Karset och Toril Nybrott. Riktigt god förmiddag, Toril.
1: Ja, hej. Tack i lika måde.
0: Du är ju alltså kanske mest känd för i Norges land för din fantastiska sångstämme. Men som jag sa, du är också ute och drar stora lastbilar och traktorer. Har du dragit någon lastbil idag?
1: Nej, inte idag. Jag driver och planlägger lite nu, men han som är min gode följesvän som tar sig av sikringen. Han har sån sommarkupp med ungdomarna, för han driver i Mjösa klatrecenter som är helt nytt faktiskt, men det är väldigt populärt och därför så får jag lite tid med han, och det är lite dumt, men unner jag han det. Så vi driver och planlägger trekking nu framöver, för nu är det ju tia för det. Och så har jag en liten dröm då. Ska jag säga det med en gång eller?
0: Ja, säg det med en gång.
1: Ja. Brandbil. Nu har jag prövat i lång tid att få till trekking av brandbil. Den minste då. Jag kan också dra den som är lite större, men vi börjar med den med 8 ton, för den är den minste. Men jag har trekt mer. Men det är nog att det är ett år sedan då, för det på vintern kan vi ju inte träcka, för då blir det för glatt.
0: Ja.
1: Så sån är det.
0: Och det vet jag att du har, det är din dröm är att det kanske är någon som tittar på, som är någon alldeles speciell som ser på detta. Vem då?
1: Ja, det är ju helt klart Elinor. Det är barnbarnet mitt som är en väldigt god stöttespelare och är väldigt stolt av mormor. Så hun vil jo gjerne se brandbiler og sånne ting, for hun synes det er veldig spennende med bjørnis, vet du. Så jeg vet jo at de pleier å ha noe på høsten, så hvem vet, kanskje jeg får lov å trekke sammen med bjørnis, hvem vet.
0: Det er, vi skal prate mye mer om dette med traktorpullingen og lastbilspullingen, og hvordan det kom til, men vi ska prata lite grann om Elinor, för vi ska över till, jag ska spela en låt nu som heter Hjärte mitt. Fortell om den låten först, Toril.
1: Det är en sång jag skrev för några år tillbaka, då jag var ju ung mor. Jag var ju 20 år när jag blev mamma. Det var 2 dagar över 20-årsdagen min, för dottern min bestämde sig för att bli född 9 dagar över termin. Så snöt mig för att bli tenåringsmor då, men det är inte någon ursäkt. Så då visste jag inte helt hur detta här skulle föregå, vad är mor och grejer, så. Och det har ju gett någon tanke och eftertanke i eftertid, så då kände jag ett lite behov för att skriva en liten hyllest då till henne, och nu har ju det blivit en av, eller kanske den största favoritsången för Elinor då. Så hon är med och synger och sånt, tänkte jag, vem vet, en dag kanske hon kan vara med och synga ett vers, vem vet.